yenyina enim mpuntuo ne de kakran kakra ebi koso wo fa so ame ho a ano guso dendendendendend anadwo nyina ano omo so nkania eye adwuma sai bi e na ye hwehwe be bi wo so ana atia kam wo fa be kwai run about e de kosa ntasama about ho a eno so omo wo ho omo ye ne kakran kakra abruwa be kunsu ne mum ne ntam kakran kakra omo ye afin so so eye santasama about e de kosi eye asokwa interchange ho eno so so en kakran kakra omo wo ho a omo ye ini se omo be wie ebra wo ma hye ne pepepe eno ani ade a ye ba abedi hu komo afin so so fa eye atwuma tachiman boko e de ko fa ne twede enemu sa ka se namo nyina ne kopie manso e de nemu a biko ba bia ne ni ade ade ni ekwan no asen contractor no hwe ne ba bia kese enya de si hu no besra ban regional minister sa kwan ne ekwan a ehu hia yi pa e kopie nkro bebebe so ebua ema ye kwantempon a eda eye ebua kwa hase no ne ho ton kakra kaase me bebetimi fa ho ekọ echichiri pa contractor no se edie na esi se die na esi enu die abam mpanyifo mu anam betimi akirim edie ye da se maame awo na yenu ano ekọ fa so won die nye ho ne kwa kwihwim ye da se kwan no eda so na otim otika mu a mfuturu bia ne ho a enu edi esi wo honum ka se firi sample mo banyina no ka ni piepe wo se ka no arebese so ho e ade a enso ani ye besre twede kwan no atoma boko e de kofa ne fo ase trebum e kwan no atete apansam ai se kuntebe e kwan no ye mfa akota ngusu da kwa anke faso so ye guni sapete na se tutuo nti wa ohwa so ho enya de a enso ani kura te besre regional minister eno so so muntu ho anamo na ba bia contractor ni se bia no won fa ni pie ni hunu se mo jefrin sam so amonyi frin sam na ye hunu se nipa wi ana mo de adwuma na ma na

0: akosi opem so
1: e suma tantamai
0: udi ni de o kase firi
1: e o me de apia ko me kase firi abira me chia muni na
0: ya jo su yeti o
1: de na program manager e kanu ya ha ba ko pa no no ya me ni mu kase ada e se de bi am fe mo a no bu ha e se me taki mu no e disa ta se se uni bibi se wa be uko skuni wa be ni hunu made pa na unsu ade a obon ana uko skuni so so wa bon na yiru unsu ade so hunu ade ti eno ya ya hwasante fo no a ye ya ni si beti bibi esu ya no ti e de ba no no o himi wo ti akonya so o ni mo fi mi ni edi me bi wo ye ba ko wo ti so mpete mu ana ye bi e fo la no uni mu aya lo kwese to we be free at all kinds of hinibi okwa ye de so hinibi ti ye na se wa o se kut na chinisi ni so e design wo ina ka o bintire tru bi de se e bi ti ya na ye ka se wo se se mo pe ni ka yi pe ni o free si no na nuga o ni mo de pa pe ni o fe no mo ka se si ano wo se no bi no bi ano ye foko su bi a me jan ko ano a e ba sa e bi a amere ntam bi no ya tina ebeka kumulipanta mano ya emane bano no mpimpi no se ase mbisi nesu ubike kumuhu wa nitamano wa ubeko efo mbisi asudi ya samano kwa ano enye peye ene ebesa ase epa ase yeye ino ya timfidi yesu ene ene ene ene ene ene ene ene ene ene ene ene ene ene
0: ya dasi ya dasi ya dasi
1: ya dasi ya dasi ya dasi ya dasi ya kunja ya dasi
0: ya dasi
2: 0560-259-444 0560-180880 0560-180880 sebe entam eyadea ehuye enu ntikum nipa ntam de sebe eburu sebe eso se tofom a ye besere se omunhwe ni ye ene wo mu a eka ntam so ye besere wo mu se ansa na okokwa ntam no ye hwehwe mu ye ne hu se ntam no a okoka no ebeboa wo na se ntam no se wo ka hwe hu se baabi a wo gina no ene baabi a wo fira wo ba no minyi na aka hu se ebua o anase mo kan tete se biebu so o kan tam na enwe peya na ye ja wo kwan enu nti ne ne ye so o kan tam a ye si mu ade ne tietia no no
0: manti ya das opem so
3: yesum e kuma ka ti ma
0: udi ni di o ka se fri
3: e fri ni bit ma an ka mi ka se fri so ko
0: ba pa ni ye ti o
3: ah ya boni me bo oni ya bo ko ni manti ene abaso ya dia pa manwa so tu aso mo abwa ya na mo tete
0: ya dasi ya dasi ofa ya dasi ai mene mranti ofa si ya dasi santi ne yete ha se amani akwanso de opimso se etu ne konfo de chichire santiman a besine nananom akura mu a bedru samre no se beye na tetintin ka akire mbetin ka nchiri maso nti yebobo ho ban bise ne nchiri maye aba agenzi ne nyombe ne nemudie se ya nchira ni nyada ebeyira ene uku ahana brebe makwan amiyede aduma nkoma sem dwumadie no esi ebe sori so ye be chia nananom ni ada wonu ase se dani dan nyina wonu mutie opem so ohane nan echiri ponso aduma nkoma sem dwumadie ni yeso so yi ye nuanom bi awoda ene ye helina opoku ene ye wawoda yesre nyankopon ma wo yesre osuru nhyira ma wo se nyankopon bo ho ban wonyo kese onyu frado mu enko ado mu mpejansi kokuo so onhyira wo na o manya from se dua esi esubonten ho helina ene wadie nyina lenzi a wo opem so radio ha photographer ono ana e wishu happy birthday. Ali no poku nyankopon insira o mi amini pafusele ana ewe show birthday afen so bia de twatwo eya mia minu aba precious sampoma ene ye precious sampoma ene ye wawoda oba pa nyankopon insira o onye okese suku awo kro nyankopon emie wa adwene mu nyankopon wadwuma bia do nsa besom bia won tretre wa hiem onye okese onye okese bebi abusuem onipa bia nkodru ye no nyankopon ma won tra enkodru danso won fefo nyina mu nyankopon koso amo aho ofe eno so na usika nso nye bebre de mami ebidi mia ana ene mema wa woda pa soronko ampoma nyankopon onsrawo ene aha ana brebe makwan ama dwumadie no nyina ye DS wofa poku kedeti ya Dubai mechiao echi ana nanu nyina ohine ira radio from poma me mame eye akosi afriye onso mechiao yeda munyina mwase nyame ya aduma ochina anopa no onso pepepe aduma nkoma sem dwumadie ye beto aso ene na poku menam di dwumadie no ho chia me wote mrante ofa se wote nenka ya die nyina eye Kofi dia wo ono so wote ne nkamante oje obi
2: Kofi we dia Mr. me wo fa bia wotie ya pa ai ofa Kofi Frimpong ai oye Kofi Penny pa edujama ofa Kofi Frimpong wotie ya pa
0: ofa ne yenyina da ye chia
2: wotie ya pa
0: ye da so ofa
2: ofa ya do asine wotie ne Kalusha omusu nyina tie ya pa
0: ofa na one Kalusha nyankopon onshira jumadie kwabnade asine sese ye na DJ Simple I wo bo modi adie ko Facebook intenten fidie no so ma wo ni e bihwe nyame ya adom a ochina nonso pepe adom ankoma sem jumadie yesa de beso mo yakramo